0: make your world.
1: Isi radio to na masim ya mere njine etinye no cube na nri owula mmesi nji me ko to ya zuoke nge etinye kwa akwụkwọ nri na ma pokopoko ogu ose yabas ha nile mere nri nne si ji amasi ndị ezinụlọ m nke ukwuu
2: nna afọ eju.